0: Pontevedra hoy por hoy. En Radio Pontevedra y Radio Pontevedra de Zatabeiros.
1: Y este sábado preséntase a Asociación Bonsai Verde Atlántico con unha mostra de bonsais na Praza da Ferrería dende as 9:30 da mañá. Saudamos o seu presidente, José Carlos Fernández. Bos días.
2: Hola, bos días.
1: Bueno, contanos, quenes sois? Quen é a Asociación Bonsai Verde Atlántico? Sodes de Pontevedra?
2: Pois non, somos de diferentes concellos, como Meis, que son eu, Soutomaior, Pontevedra, Ponte Caldelas, algún que outro máis, que por aí, que, bueno, son da contorna. Nada, a asociación xurde a base de ir conocéndonos, sobre todo a través das redes sociais, incluso, por exemplo, Luís Maiseu, que é de Arcade, ou son de aquí, conocémonos casi a 100 kilómetros de aquí. A base de visitar, empezar a conocernos, a quedar para ir visitar a colección uns aos outros, empezou a xurdir o tema de formar un clube ou unha asociación.
1: Hai máis asociacións de bonsais en Galicia? Creo que hai unha na Estrada, non sei.
2: Sí, na Estrada hai unha que se formou en 2018. Pois hai outra na Coruña, creo que hai outra en Lugo. En Vigo creo que hai unha tamén.
1: Hai moita afición aos bonsais aquí en Galicia,
2: hai,
1: José Carlos?
2: Hai moita, hai. Sí, aquí hai moita a nivel español, moitísima tamén. A ver, eu empecé nos anos 90. Que pasa? Que daquela non había información que hai hoxe, non había internet, ni nada deso. Nada, eu sempre me gustou moito o tema de plantar sementes, velas medrar, eso. O momento ese no que xermina e saile da terra, para min parece un momento máxico. Nada, foi levando unha cousa a outra. Como pasaba dunha plantiña pequena, empezaba a crecer, se iba convertindo nun árbore cada vez máis grande. Como te digo, foi levando dunha cousa a outra. Un bo día, que unha miña irmán, unha revista de bonsai, Bonsai Actual, que se chamaba, que era o que había daquela,
1: sí.
2: Había dúas revistas. E aí empezou o gusanillo do tema do bonsai. Que pasa? O que te comento? Había esa revista, mas había outra. Eran bimestrales, habían traducidas de unha publicación xaponesa. A traducción moitas veces viña feita con especies xaponesas que aquí non existían. Ainda que os que as traducían, os españoles que traducían, metían algunha súa, para xente que non era moi, digamos, moi experta, era complicado. Pero bueno, era todo prova e error. Máis gran error que prova, pero bueno. É así, fomos crecendo. Nada, a partir dos anos 2000, máis ou menos, lembro que foi cando empezaron os centros comerciais, máis ou menos, a meter, sobre todo na época de Navidad, a traer bonsais pequenos ou pre-bonsais. Fomos collendo algún deses pequeniños. De feito, ainda teño un de 2002, que era un deses, que vou levar o sábado, quen da sobrevive, é o máis antigo que teño.
1: Ah, vale. Enseguida falamos da actividade do sábado na Praza de Ferrería, pero me imagino que coidar un bonsai é todo un proceso, ¿no? O José Carlos, é moi complicado ou non?
2: Non é complicado. Unha vez que conoces as técnicas, hai unhas técnicas básicas que se fan en todas as árbores. Que pasa? Que hai que diferenciar despois por especies. Tanto eso como cuidados, como sustratos e todo eso, pero non é complicado. Hai que ter cuidados cos regos, hai que pegar unha poda cando toca, non é o mesmo traballar un caduco que un ficus. O ficus agora en outubro é cando empeza a pararse, e agora empeza o tempo das caducas, que cando hai que empezar a podalas. O ficus nos podes podar agora hasta que veña a calor. Hai que controlar un pouco eso, pero bueno, non é complicado.
1: Non sei se esta afición axuda un poquinho a desconectar, José Carlos.
2: Sí, sobre todo eso. Date conta que aí que a marco o ritmo é árbore que te adiante. Que non podes pretender coller un árbore, digamos, nun centro comercial ou nun centro de xardinería e pretender que en dous anos o 3 sea como un destes que ves un espectacular tres xaponeses.
1: Yeah.
2: Eso é imposible.
1: E que especies de árbores son habituais no mundo do bonsai? E se temos as condicións para que se den ben aquí en Galicia?
2: Pois, en principio, podes facer bonsai con prácticamente todo tipo de especies. Pero se collen as que mellor reducen folla, que se adaptan ben a vivir en macetiñas máis pequenas. Entonces así as máis tal, pois serían pinus, ficus, olmos, xuníperos, algúns tipos deles.
1: Bueno, pois se queren saber máis deste mundo tan interesante que parece, como lo acaba de contar José Carlos Fernández, que é o presidente da Asociación Bonsai Verde Atlántico, pois terán que achegarse este sábado pola mañá unha xornada gratuita con exposicións e demostracións en prácticas. A Asociación Bonsai Verde Atlántico está detrás desta iniciativa. Sábado, na Praza Ferrería, a partir das 9:30 da mañá. Pois nada, José Carlos, pois moitísimas grazas por estar connosco. E nada, moita sorte o sábado en Pontevedra na Ferrería. Grazas.
2: Graciñas, graciñas.
3: ¿Necesitas un servicio técnico especializado para tu caldera Basirroca o de Dietrich? Llámanos al 986-86-4624. En Servitega te damos atención profesional, repuestos originales y soluciones rápidas. Ah, y no te olvides de preguntar por nuestros planes de mantenimiento. Servitega en Pontevedra y Vigo. Calidad y calidez garantizada.
4: Hay concesionarios multimarca y luego está Gallardo Automóviles. Alta gama, ediciones limitadas y coches de colección con la revisión y garantía oficial del fabricante. Disponible para toda España y respaldado por 160 opiniones de 5 estrellas. Porque la exclusividad no se negocia, la tranquilidad tampoco. Gallardo Automóviles. Visita nuestro concesionario o descúbrenos en internet.
5: ¿Cuántas veces has tenido que reparar los zócalos de casa? ¿Cuántas veces has tenido que pintar por culpa de la humedad? Ecocontrol tiene la solución. Con un coste muy bajo y sin obra, garantizamos resolver el problema para siempre. Visítanos en ecocontrolenergia.com y olvídate de humedades. Festas na honra de San Miguel en Marcón. Venres día 2, Festa da Xuventude con Disco Móvil. Sábado 3, Cucañas para todos e pola noite Marbella e los coleguitas. Domingo 4, Misa Solemne co coro Belle Helenes, concerto coa banda de Tenorio e de remate Gran Verbena con Capitol. Información por xentileza de Pinturas Alborada.
6: Estás conversando, pero las palabras se te escapan. ¿Te cambia el humor? ¿Te sientes inseguro? En Óptica y Audiología Martínez queremos que vuelvas a entender y disfrutar cada momento. Con lo último en audífonos y la confianza de siempre. Llámanos hoy mismo para pedir cita y pruébalos hasta 2 meses sin compromiso. Óptica y Audiología Martínez, tu óptica de siempre en Pontevedra.
1: Vamos cerrando el magazine, pero antes le recomendamos otra actividad que va a tener lugar el sábado a partir de las 7:30 en el Liceo Casino de Pontevedra, donde se va a unir música y salud mental. Es una nueva edición del ciclo Resonancias.
7: La segunda edición de Resonancias, iniciativa propuesta por Roy Grandío. ¿Qué tal? Muy buen día.
8: ¿Qué tal? Buen día.
7: Roy, ¿en qué se basa esta iniciativa de Resonancias que va a tener lugar aquí en Pontevedra sábado, no?
8: Sí, pois mira, dende Borneo, que é a nosa productora audiovisual, confiamos moito no profundo vínculo que existe entre a música e a saúde mental, un vínculo que aínda está, creo que, moi pouco explorado. Pois ano pasado fixemos unha xuntanza para falar deste tema con xente experta na psicoloxía, unha equipa de psicólogos e psicólogas moi guai. Surdiu a idea de facer este proxecto, de levar a cabo este proxecto como algo como un ciclo de concertos en acústico, que tamén teñan unha parte de charla, de entrevista, por así decirlo, entre un artista e unha psicóloga, que neste caso é Rosana Corbacho, que é unha psicóloga especializada na industria musical, que conducirá esta charla, conducirá esta entrevista. Non é unha entrevista ao uso, é unha entrevista moi enfocada en tema saúde mental, do artista, do tal, onde tamén hai un punto interactivo co público, o público pode preguntar, pode participar. A verdade é que o ano pasado a sesión piloto que fixemos aquí en Pontevedra funcionou moi moi ben. Este ano, pois mira, xa repetimos con Pontevedra, xa imos repetir con Pontevedra, mellor dito. Tamén o Concello de Santiago sumouse a esta proposta que bueno, está crecendo.
7: Claro, a xente que acuda, que é o que se vai a topar?
8: Pues iso que comentábamos, o evento comezará cunha charla conducida pola psicóloga especializada en industria musical Rosana Corbacho e a artista Alba Reche. Unha charla que durará uns 40-45 minutos, onde tamén esperamos que participe o público. Se o público ten algún tipo de inquietud relacionada co tema que se este a falar, pois creo que é guai que forme parte de isto como algo interactivo. posteriormente, pois, será un concerto de máis ou menos unha hora de Alba Reche en formato acústico, con dous músicos máis que veñen con ela. Bueno, creo que ademais é unha ocasión moi especial porque hoxendía non é o normal ver un concerto de artistas que xa teñen certo nome tan en petit comité dunhas 150 persoas, algo acústico, algo moi de tú a tú, non?
7: Claro, como conseguides isto? Porque entendo que haberá que poñerse en contacto con Alba Reche, comentarlle un pouco cal é o proxecto. Como foi un pouco a súa reacción cando se enterou?
8: Pois mira, isto tamén é bastante novo para nós, porque nos vemos do audiovisual puro, da publi, algo de documental, ficción e tal. Metímonos a partir do ano pasado con este proxecto no tema promoción musical, producción musical, organización de eventos e todo isto. Entón, pois, bueno, formamos un equipo onde, pois, un se encarga do booking, que fala, pois, cos artistas, que propone ideas aos artistas, que tal. Por suposto, claro, é algo que cando un artista lle encaixa o proxecto, porque realmente pensa que ten algo que contar, pensa que tal, xa se sabe moi rapidamente. Buscamos a forma de poder chegar a un punto que estemos todos cómodos.
7: Claro, entendo que moitos artistas estarán o tanto da importancia da saúde mental en ámbitos como da música, por exemplo.
8: Sí, por suposto. De feito, é algo que leva moitísimos anos profundamente relacionado, pero que quizás nunca se lle puso cara e ollos, non? Nunca os artistas moitas veces falan de como están, de que se están ben, de se están mal, de se están tal, pero non o trasladan a unha linguaxe onde verdadeiramente ti lle poñas cara e ollos ao teu problema e con iso o mellor podes axudar a outra xente de maneira quizáis menos poética, pero mellor máis directa.
1: Bueno, pues algo moi interesante, se queren asistir a este concierto con unha charla coloquio sobre a salud mental a 7:30 el sábado en el Liceo Casino de Pontevedra. Así cerramos hoy nuestro magazine, que por cierto mañana lo abriremos desde O Grove, desde la Festa do Marisco. Así que hasta mañana, pasen un buen día.
9: Con la gama BYD, conduce el eléctrico híbrido enchufable que elijas cada día. Menos consumo, máxima seguridad. Y ahora descubre el BYD Dolphin Surf, el coche eléctrico compacto diseñado para la ciudad desde 12.955 euros. BYD, marca número uno en vehículos enchufables. Te esperamos en el nuevo concesionario de BYD Pontevedra, en Rúa Pereiras 21.
10: ¡Atención! En Outlet Confort encontrarás sofás y colchones más baratos que otras tiendas en rebajas. Conjunto colchón más canapé de 135 por solo 349 euros. Sillón relax tapizado desde 189 euros. Outlet Confort. Venta directa en Avenida Lugo 31, Pontevedra. Outletconfortpontevedra.com y me compro por 4 duros el sofá y el colchón.
11: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
12: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
11: La número uno del césped con el número uno del césped.
13: Maquinaria Agrícola Carpintero, distribuidor oficial Husqvarna, Alto Doviso, Redondela. San Miguel vívese en Marín. Este domingo 4 de outubro, acto solemne no concello ás 11 coa entrega de medallas, distincións e nomeamento de novos e novas cofrades. Despois, misa solemne e procesión co baile da danza de San Miguel. Non perdas esta tradición declarada Festa de Interese Turístico de Galicia. Concello de Marín.
14: Cuando llegan momentos difíciles, miles de familias gallegas confían en Alianza Nicolo. Y ese es nuestro mayor compromiso. Más capacidad de asistencia, mejor flota de vehículos y con tanatorios en toda Galicia. Alianza Nicolo, en calle Estrada 15, Pontevedra.
15: El señor don Raúl Sarmiento Iglesias falleció en el día de ayer a los 90 años. Descanse en paz. Su esposa, Rosa Avilleira Barral. Hija María Raquel Sarmiento Avilleira. Hijo político, José Pichel Quintas. Nieto, Alberto Sarmiento. Nieta política, Isabel Pena Seara. Bisnieta, Irene Sarmiento Pena. Hermanos, Elena fallecida, Selva fallecida, José fallecido y Sabina Sarmiento Iglesias. Hermanos políticos, Abelino Mera fallecido, Jesús Maquieira fallecido, Enedina Outón y Manuel Taboada fallecido. Sobrinos, primos y demás familias ruegan una oración. Salida del tanatorio hoy jueves a las 7:15 de la tarde. Funeral a continuación. Iglesia Santa María de Alba, cementerio parroquial. Velatorio San Marcos, de Barros, sala número 1. San Marcos, servicios funerarios. Las esquelas de Radio Pontevedra también se leen en la web. radiopontevedra.com.
16: Radio Pontevedra 98.7.
17: Radio Arosa 95.6.
18: En Onda Media 1116.
19: Y en el 92.2,
20: Radio Pontevedra de Zatabeiros.